0: Det sagde du, at du så besæt mor og mor, den bor mor. Emo.
1: Ja.
0: Jeg har lige sikker på, at jeg vil mig. Hvad?
1: Jeg
0: har lige sikker på, at jeg vil mig.
1: Ja,
0: ja, ja. Hvad tager du?
2: Det
0: var en fatu. Det var i det, I lå op sur.
2: Ui, det sa.
0: Det var en fatu. Og en fatu, det siger på, at jeg ma. Ah. Ja, ja, ja. Jeg prøver med en fatu.
2: Hallo.
0: Det fatu. Og det var fatu. Det var fatu i morgen. Det
2: var fatu i morgen.
0: Ja, og det mag, man tror faktisk at nogle
1: af
0: de
1: andre,
0: det mag, nu får falde sig du i mag.
2: Nu falde sig
0: fra dig. Ja, lad os se op på det, du siger man mag, man er faktisk. Ja,
1: det
0: var
1: en lille